0: Și eu sunt Pucu.
1: Eu sunt Bebe cel Mare. Și
2: mi-e dor de acasă. O silabă se leagă de alta și împreună își dau vinețe.
1: Și vă iubesc pe toți. Audiție plăcută.
0: Și până o să mor, ascult România Play de Dor.
1: Manuela și Pucu, Camelia și Bebe, Lucia și Robert, Alex cel Mare și Alex cel Mic se străduiesc
2: pentru copacii de acasă, pentru munții de acasă, pentru râurile de acasă. Și aș vrea ca și copiilor mei să le fie dor de acasă.
3: În cea mai frumoasă limbă de pe pământ, limba cântecului de leagăn, limba primului cuvânt.
2: Vă așteptăm vineri seara la ora 8:30 pe 104.6 FM.